0: băieți, scăpi prieteni. Asta-mi Tony Storaro.
1: Tony Storaro, jubileen concert. Se special nu-te ucastie na bandă na Vasilis Karas. Na 13 noiembrie, fără na 4 osmiții Sofia. Cupi biletii na cupi biletii BG.